Whakawhetai kāinga ne hoki tau whangono mai ki te leo te Lātio e hoko atu i e te uwhakatūtu o ngā wea tātou i te Lātio uwea mputuna urua ki. Hola fitu ki te hola valu i te bābē tō te uwhangono ngono, longo e tuha pēr mō te whakaosi o te waha anei, ka tā fito i e longo e tuha pēr mō te Dominika manu i a eni, e tō whakamanatu ai i e te aho o te uwha e o te mālama a eni.